0: Sändningen presenteras av Radio Växjö.
1: God morgon säger vi från Kristen Radio, och vi kommer nu under sommaren att få lyssna till repriser av våra morgonsändningar från tidigare år.

God morgon, säger jag ifrån Kristen Närradio denna fredag morgon den 21 augusti. Veckorna går fort och sommaren, ja, den rusade fram och vi är nu inne i på hösten och har redan fått sända en vecka med vår ordinarie sändningstablå. Och jag förstår att allt fler börjar upptäcka och komma tillbaka som lyssnare. Och vi är glada för er och vi hälsar då er välkomna till dagens sändning. Och idag tänkte jag knyta an till trädgårdsskötsel. Jag har ägnat stor del av semestern och sommaren åt att vara ute i trädgården. När det håller uppe så ja, då dras man ut istället för att sitta inne vid datorn. Så allt sådant datarbete som borde ha gjorts, ja, det har blivit skjutet på framtiden. Men när man går där i trädgården och pula, ja, då kan det ju komma upp andliga insikter när man går där och sköter sin trädgård. Och det tänkte jag belysa här lite i dagens program. Men vi ska också få lyssna till sånger, men innan vi lyssnar till en sång så vill jag också passa på att gratta er som har namnsdag idag. Ja, det är denna morgon John och Jonna som har namnsdag. Så ett stort grattis till er, och har ni någon annan bemärkelsedag denna den 20 augusti, så också en grattis hälsning till dig från oss i Kristen Närradio. Det är ju så här, varje dag under året har ju olika teman, temadagar. En del dag som imorgon är det fem olika såna här temadagar. Men idag är det tre, och det är rätt så varierande dagar. Honungens dag är det idag. Och internationella myggdagen. Ja, de där myggen, de kan vi väl vara utan. Så jag vet inte varför man ska fira dem på en speciell dag. Och ja, nästa temadag är kanske inte heller någonting som jag känner någon lockelse för. Jag vet ju att många lockas av den 20 augusti och surströmmingspremiären. Men ja, det är kanske ingenting som jag lockas av. Jag tycker det att vi har ju fått ett luktsinne och känner vi att det luktar alldeles förfärligt illa. Ja, då borde det ju vara en varningsklocka att man ska akta sig för det. Men ja, för en del är detta en delikatess, det har jag förstått. Ja, det var lite information om denna dag. Och nu då till vår första sång som på ett sätt knyter an till det jag tänkte tala om utifrån min trädgårdsskötsel. Och det kan ni ju fundera på om ni kan räkna ut hur det hänger ihop när jag då spelar psalmen 46 för er. Låt mig få höra om Jesus.

Ja, här fick vi höra sången 46. Låt mig få höra om Jesus. Och jag gav er innan sången en gåta att lösa. Ja, hur kunde denna sång passa ihop med min tankar utifrån trädgårdsskötsel? Ja, det får ni tänka vidare på lite. För jag ska då berätta vad det var för tanke som dök upp i mitt sinne här under sommaren. Jag har i hörnan av min trädgård ett parti som har varit väldigt vildvuxet, väldigt mycket keskål och sly av olika slag, nypon och annat. Och det började jag här under sommaren att försöka göra någonting åt och minska ner den där keskålen. Den är ju ett plågsamt ogräs som, ja, har ni en trädgård så har ni ju säkert kämpat också ni med detta ogräs. Och när jag började där att rycka bort keskålen så kom jag till några stenar som jag började fundera på att ja, det kanske har varit en rabatt här en gång i tiden. Och det väckte ju mina lite tankar på att göra en rabatt av den här och lägga stenar runt. Men ja, jag kom vidare och insåg att det här är ingen rabatt har varit, utan det har varit en soptipp. Och när jag kom nästan igenom det här hiet av ogräs och buska, ja, då kom jag fram till en annan sten, en stor sten som låg ner i marken, och jag tror att den var bearbetad. Den var väldigt skarpa hörn, så ja, jag tror det var en sten som var använd. Och den låg fast där, och då blev det att de stenarna jag har för att då planera och göra en rabatt där, där fick denna sten bli en hörnsten. Ja, den fick vara med i planeringen av rabatten. Och det får mig ju att tänka på bibelberättelserna som talar om just detta. Att Jesus är en hörnsten. Och han kan bli ratad om man, som Jesus säger till fariseerna där, att de ratar honom, att de inte vill ha honom. Ja, då blir han en stötesten, en snavosten. Och hade jag inte gjort denna sten till en hörnsten i rabatten, ja, då hade det blivit en sten man lätt snavade på när man kom och gick där i trädgården. Och det får man ju då att tänka på hur viktigt det är att vi har Jesus med oss, och om vi låter Jesus få forma våra liv, ja, då blir han den hörnsten som gör att det kan bli en blommande rabatt istället för ett buskage som inte ger någon glädje, bara ser ruggigt ut. Och det är någonting som vi får verkligen ta till oss av denna morgon, att Jesus vill vara den sten som blir hörnan i hela vårt liv. Och vi ska få lyssna till en sång nu som heter Det spirar i Guds örtagård. Ja, i vår trädgård får det spira, men också i den andliga åken i Guds plantering får det gro och spira. Och vi lyssnar nu till denna sång.

Det spirar i Guds öttergård fick vi höra här denna morgon i Kristen Närradios fredagssändning God morgon Växjö. Och ni fick här innan sången höra mig berätta om tankar kring min rabatt i trädgården och hur stenen fick bli till en hörnsten. Och jag vill nu läsa några bibelord som knyter an till detta. Och jag vill läsa då från Saltaren 118 och jag börjar på den 19:e versen. Öppna för mig rättfärdighetens porta. Jag vill gå in genom dem och tacka Herren. Detta är Herrens port. Det rättfärdige går in genom den. Jag tackar dig för att du svarade mig och blev min frälsning. Den sten som byggnadsarbetarna kastade bort har blivit en hörnsten. Och i min bibel har jag skrivit Kristus här som verkligen pekar på att just denna sten som byggnadsarbetarna ratade, det är denna hörnsten som Kristus är. Herren har gjort den till detta. Underbart är det i våra ögon. Detta är den dag som Herren har gjort. Låt oss på den jubla och vara glada. O Herre, fräls. O Herre, låt allt lyckas väl. Välsignad vara han som kommer i Herrens namn. Vi välsignar er från Herrens hus. Herren är Gud. Och han gav oss ljus, ordna er i högtidsled, med lövrika kvistar i händerna, fram till altarets horn. Du är min Gud, jag vill tacka dig, min Gud, jag vill upphöja dig. Tacka Herren, ty han är god, ty hans nåd varar i evighet. Ja, när vi inte ratar denna hörnsten, utan bygger våra liv på Jesus Kristus, ja, då vill han vara vår Herre och Gud. Och vi får tacka honom, ty han är då god och visa oss, ja, barmhärtighet och nåd. Och denna nåd, ja, den vara in i evigheten, inte bara här i tiden, utan den kommer att vara med oss genom livet. Och vi ska få höra några fler bibelställen här denna morgon. Och jag vill då läsa också från Jesajas 28:e kapitel. Och jag börjar där läsa från vers 14. Hör därför Herrens ord, ni hånare, ni som härskar över folket här i Jerusalem. Ni säger, vi har slutit förbund med döden, vi har inget fördrag med dödsriket. När gisslet far fram som en översvämmande flod skall det inte nå oss, ty vi har gjort lögnen till vår tillflykt, falskheten till vårt gömställe. Därför säger Herren, Herren så. Se, jag har lagt en grundsten i Sion, en beprövad sten, en dyrbar hörnsten, en fast grundval. Den som tror på den behöver inte fly, och jag ska låta rätten vara mätsnöret och rättfärdigheten sänklodet. Han ska slå ner lögnens tillflykt, vatten ska skölja bort gömstället. I ett förbund med döden skall upplösas, i ett fördrag med dödsriket skall inte bestå. När gisslet far fram som en översvämmande flod ska ni bli nedtrampade av det. Så ofta det far fram skall det träffa er. Morgon efter morgon skall det fara fram, ja både dag och natt. Det blir bara förfäran när man förstår budskapet. Ty sängen är för kort att sträcka ut sig på. Täcket för smalt att svepa in sig i. Ja, Herren ska resa sig som på Persiams berg och han ska vredjas som i Gibeons dal för att utföra sitt verk, sitt främmande verk och fullgöra sitt arbete, sitt förunderliga arbete. Ja, visst var det ett förunderligt arbete som vår Herre och Frälsare utförde för oss på Golgata. Denna hörnsten som Jesus, som Gud ville bygga hela sitt rike på, att vi tar till oss av hans sons frälsning. Ja, denna hörnsten, om vi inte tar honom som vår ledare i vårt liv och bygger livet på honom, ja, då faller allt platt och vi får upptäcka allt detta hemska som vi fick höra om här. Men det är ju då stort att få honom som sin Herre och Gud.
Och vi ska nu få lyssna ännu en sång om detta att Jesus är vår vän. Sången och salmen 43, Jesus är min vän, den bästa, lyssnar vi till nu.

Jesus, han är vår vän, den bäste, som leder oss genom livet. Och vi har här denna morgon fått lyssna till bibelord som handlar om detta med hörnstenen i Guds rike. Att vi inte ska rata den, utan att vi verkligen ska ta till oss av budskapet. Och i Matteus evangeliets 21 kapitel så talar Jesus om detta, att han är hörnstenen. Och han gör det i en liknelse som jag vill läsa för dig. Liknelsen om de onda vingårdsarbetarna. Och vi vill börja i Matteus evangeliets 21 kapitel och från vers 33. Lyssna till en annan liknelse. En husbonde planterade en vingård, satte stängsel kring den, högg ut en vinpress och byggde ett vakttorn. Sedan arrenderade han ut den till vingårdsarbetare och reste bort. När skördetiden närmade sig skickade han sina tjänare till vingårdsarbetarna för att få sin del av avkastningen. Men vingårdsarbetarna grep hans tjänare. En slog det, en annan dödade det och en tredje stenade det. Han skickade då ännu fler tjänare än första gången, och det gjorde på samma sätt med dem. Till sist sände han sin son till dem. Han tänkte, de kommer att ha respekt för min son. Men när vingårdsarbetarna fick se sonen sa de till varandra, här har vi arvtagaren, kom, låt oss döda honom så får vi hans arv. Och de tog fast honom, förde ut honom och ur vingården och dödade honom. När vingårdens herre kommer, vad ska han då göra med dessa vingårdsarbetare? De sa till honom, onda som de är, ska han låta dem få en ond död, och han ska arrendera ut vingården till andra vingårdsarbetare som ger honom avkastningen i rätt tid. Jesus sa då till dem, har ni aldrig läst i skrifterna? Den sten som byggnadsarbetarna kastade bort har blivit en hörnsten. Herren har gjort den till detta, och underbar är den i våra ögon. Därför säger jag er att Guds rike ska tas ifrån er och ges åt ett folk som bär dess frukt. Den som faller på den stenen ska krossas, och den som stenen faller på ska smulas sönder. Översteprästerna och fariseerna hörde hans liknelse, och de förstod att det var om dem han talade. De ville gripa honom, men fruktade.

Ja, här fick vi höra Adolf Fredriks musikklasser sjunga för oss Jesus för världen givit sitt liv. Ja, denna hörnsten har givit sitt liv för oss. De fariseerna där på Jesu tid, ja, de ville inte höra hans budskap. När han berättade liknelsen för dem, ja, då blev de alldeles ursinniga och ville gå så långt att de dödade honom. Ja, de ville inte ta till sig av detta att han var den gode herden och att han skulle ge sitt liv för dem. Och de kastade ut honom, men detta att de kastade ut

0: Här fick vi höra sången Herren, Herren är Gud. Och dessförinnan så försökte jag att berätta och läsa bibeltext för er. Men det är någonting med tekniken här idag som inte gör att det fungerar som jag vill. Ljudkorten i datorn, ja, de strular så att det helt plötsligt bryts inspelningen och jag kan inte lyssna på utsändningen vad det är jag har spelat in. Och därav blev det lite avbrott här, vilket jag beklagar. Och jag vill nu då säga tack för denna halvtimme. Och vi kommer då från Kristen Närradio att komma återigen ikväll klockan 19 med Johannes musikblandning fram till 20. Då det blir Väg genom Bibeln och radiopastor Kurt Westman leder oss i ett nytt bibelstudium. 8:30 blir det Oändlig nåd med Karin Brav och så avslutas kvällen med aftontanka. Och med detta önskar jag, som heter Erik Olsson, er alla en god och välsignad dag.
1: Sändningen presenteras av Kristen Närradio Växjö.
0: God morgon säger vi från Kristen Närradio. Och vi kommer nu under sommaren att få lyssna till repriser av våra morgonsändningar från tidigare år.

0: Här är de senaste nyheterna. Ihållande regn i östra Norrbotten orsakar översvämningar och pressar räddningstjänsten. SMHI har orange varning för höga flöden till och med idag. I Boden råder stabsläge och kommunen har aktiverat krisledning. SMHI räknar med att regnet mattas av under dagen. Det går utrikes. USA trappar upp sanktionerna mot Iran. President Donald Trump talar om ekonomisk krigföring och finansministern säger att målet är att få regimen att kollapsa. Iran kallar åtgärderna ekonomisk terrorism. Så till ekonomin. Riksbankens inflationsprognos för juli underskattade utfallet. Inflationen blev högre än väntat. Priser på flyg, hotell och restauranger ökade, delvis kopplat till turism och stora konserter, enligt Erik Thedén. Det avslutar med friidrott. Armand Duplantis vann Diamond League i Lausanne. Han säkrade segern med 6,21 i en stark stavhoppstävling. Försöken på världsrekordhöjden 6,32 gick inte vägen. Det var radionyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio.

And have we got news for you.

0: Här är de senaste nyheterna. Två män har anhållits, misstänkta för förberedelse till grov misshandel i samband med justitieminister Gunnar Strömmers valmöte i Göteborg på torsdagskvällen. Polisen kallade en incident. Gripandena gick odramatiskt och ministern kunde fortsätta. Ingen skadades och det fanns ingen fara för allmänheten. Så till ekonomin. Riksbankens prognos för sommarens inflation sprack. Priserna steg mer än väntat. Centralbankschefen Erik Thedéen pekar på stark efterfrågan på flyg och hotell, delvis kopplat till stora konserter och mer dynamisk prissättning. KPI i juli blev omkring 0,7% mot prognosen på knappt en halv. En ny studie visar att personer över 60 år drabbas av värmestress vid betydligt lägre temperaturer än yngre. Om världen blir 1,5 grader varmare kan 22% av 60-plussarna utsättas för farlig värme minst en månad per år, enligt forskarna bakom studien i Lancet Planetary Health, som efterlyser mer beredskap. Och så sporten. Världstvåan Elena Rybakina tvingades bryta kvartsfinalen i Cincinnati med smärta i vänster häl mot Iga Swiatek. Nu jagar hon formen inför US Open som startar den 30 augusti. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

0: Det här är de senaste nyheterna. Två män har anhållits misstänkta för förberedelse till grov misshandel i samband med justitieminister Gunnar Strömmers valmöte i Göteborg. Polisen kallar det en incident. Ingen skadades och ministern kunde fortsätta. Säpo kommenterar inte. Efter mässlingsutbrottet kopplat till festivalen Urkult uppmanar Folkhälsomyndigheten vuxna att se över sitt vaccinskydd. Fram till torsdagen har 24 fall rapporterats, främst ovaccinerade barn. Rekommendationen är 2 doser. Är du född på 70-talet och osäker, komplettera, säger Stefan Stenmark. Norska flygledare strejkar idag. Effekterna blir stora eftersom strejken berör de största flygplatserna, enligt bolaget Avinor. Konsekvenserna väntas öka under dagen och bli värre mot kvällen. Värmen är ett större hot för 60-plussare än man trott, enligt en studie i Lancet Planetary Health. Äldre drabbas av värmestress vid ungefär 5-7 grader lägre temperaturer än yngre. Vid 1,5 graders uppvärmning kan 22% av världens 60-plussare utsättas för farlig värme minst en månad per år. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio

0: Det här är de senaste nyheterna. Två män anhölls i natt misstänkta för förberedelse till grov misshandel i samband med justitieminister Gunnar Strömmers valkampanj i Göteborg igår kväll. Ingen kom till skada och ingripandet var lugnt enligt Strömmer och polisen. Ministern kunde fortsätta sina åtaganden. Säpo avstår från att kommentera. Moderaterna lovar att Sverige ska vara EU:s rikaste land inom 10 år, mätt som högst BNP per capita till 2035. Vägen dit går enligt M via sänkt bolagsskatt, kortare tillstånd och ett nytt superavdrag för forskning som beräknas kosta 7 miljarder. Målet är att lyfta den årliga tillväxten till drygt 3%. Äldre över 60 löper värmerisker vid flera grader lägre temperaturer än yngre, visar en ny studie i Lancet Planetary Health. Forskarna bedömer att vid 1,5 grads uppvärmning kan omkring 22% av världens 60-plussare utsättas för farlig värme minst en månad per år. De efterlyser mer beredskap och även Europa väntas drabbas. Vi avslutar med Storbritannien. Den över 4 meter långa pytonormen Jodie Foster uppges vara först av sin art att få cancerbehandling med elektrokemoterapi, enligt brittiska medier. Efter behandlingen äter hon normalt igen och beskrivs som tillbaka i gott slag, skriver The Guardian. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio.

0: Här är de senaste nyheterna. Två män är anhållna, misstänkta för förberedelse till grov misshandel i samband med justitieminister Gunnar Strömmers valkampanj i Göteborg på torsdagskvällen. Ingripandet var lugnt och ingen skadades, enligt polisen. Brottet ska ha varit riktat mot ministern. Kristdemokraterna lanserar sitt valmanifest. Ebba Busch kallar partiet en blå mittpunkt och vill bland annat höja barnbidraget, skrota kvoteringen i föräldraförsäkringen och göra staten ansvarig för vården. Partiet vill också införa ett kostnadsfritt vaccinationsprogram för äldre. Värmen är farligare för 60-plussare än man trott, visar en studie i Lancet Planetary Health. Äldre drabbas av värmestress vid flera grader lägre temperaturer än unga och fler värmeböljor väntas. Forskarna efterlyser ökad beredskap när befolkningen åldras. Det avslutar med Storbritannien, där pitonormen Jodie Foster fått cancerbehandling med elektrokemoterapi, en metod som vanligtvis ges till människor. Efter behandlingen äter hon normalt igen, enligt skötarna. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

0: Här är de senaste nyheterna. Kristdemokraterna presenterar sitt valmanifest. Partiet vill att staten tar över vården, höja barnbidraget och prioritera barnfamiljer, samt införa ett kostnadsfritt vaccinationsprogram för äldre, enligt Ebba Busch och Jakob Forssmed. Två män i 40-årsåldern är anhållna misstänkta för förberedelse till grov misshandel i samband med justitieminister Gunnar Strömmers kampanj i Göteborg igår kväll. Polisen säger att brottet var riktat mot ministern. Ingen skadades och Strömmer kunde fortsätta. Vi går utrikes. Äldre riskerar värmeskador vid lägre temperaturer än man trott, visar en ny studie i Lancet Planetary Health. Personer över 60 påverkas vid flera grader lägre värme än unga, och forskarna varnar för att fler värmeböljor kräver bättre beredskap, även i Europa. Vi avslutar med djur. I Storbritannien har pytonormen Jodie Foster behandlats för cancer med elektrokemoterapi, en metod som vanligtvis ges till människor. Skötarna säger att ormen nu äter normalt igen. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

Varning. Musiken på Radio Växjö kan orsaka dramatisk paus, nostalgi, minnen och ett plötsligt behov av att sjunga med.

0: Här är de senaste nyheterna. Två män i 40-årsåldern är anhållna misstänkta för förberedelse till grov misshandel efter en incident vid justitieminister Gunnar Strömmers valkampanj i Göteborg igår kväll. Polisen bekräftar att brottet var riktat mot ministern. Ingripandet skedde lugnt, ingen skadades och Strömmer kunde fortsätta sina åtaganden. Kristdemokraterna sätter familjerna först i sitt valmanifest som presenterats idag. Partiet vill förlänga föräldraledigheten med 6 månader, höja barnbidraget till 2000 kronor och säger nej till kvoterad föräldraförsäkring. KD prioriterar också att staten tar över vården och att regionerna avvecklas samt ett nationellt vaccinationsprogram för äldre. I rättegången om dubbelmorden i Brattås från 2005 hävdar den åtalade mannen fortsatt sin oskuld. Han säger att han kom till gården av en slump och i panik flyttade den döda kvinnan. Polisen har knutit honom till platsen via den nya lagen om DNA-baserad släktforskning och hans DNA har hittats i kvinnans handväska. Vi avslutar med Storbritannien. Den över 4 meter långa pitonormen Jodie Foster har fått cancerbehandling med elektrokemoterapi, en metod som vanligtvis ges till människor. Efter behandlingen äter ormen normalt och beskrivs som tillbaka som sitt vanliga jag, enligt brittiska medier. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

Varning. Musiken på Radio Växjö kan orsaka dramatisk paus, nostalgi, minnen och ett plötsligt behov av att sjunga med.

0: här är de senaste nyheterna. Två män är anhållna, misstänkta för förberedelse till grov misshandel i samband med justitieminister Gunnar Strömmers valkampanj i Göteborg igår kväll. Polisen beskriver ingripandet som lugnt. Ingen skadades och ministern kunde fortsätta sina åtaganden. Brottet var riktat mot ministern, enligt polisen, och Strömmer säger att han känner sig lugn och trygg med säkerhetsarbetet. Folkhälsomyndigheten rapporterar 3 nya fall av mässling kopplade till festivalen Urkult i Sollefteå. Totalt rör det sig nu om 27 fall i 9 regioner, främst barn i skolåldern och unga vuxna där de flesta varit ovaccinerade. Myndigheten ser allvarligt på utbrottet men bedömer att den höga vaccinationstäckningen minskar risken för en större spridning. Kristdemokraterna går till val med familjerna först. Partiet vill successivt förlänga föräldraledigheten med 6 månader och höja barnbidraget till 2000 kronor. KD lyfter också ett statligt ansvar för vården och att regionerna avvecklas och markerar att en regering som vill ha partiets stöd måste möta dem i den frågan. Norska flygledare har inlett strejk idag, vilket väntas ge stora effekter på flygtrafiken. Konsekvenserna ökar under dagen och blir värre framåt kvällen, enligt flygplatsbolaget Avinor. Strejken berör bland annat de 2 största flygplatserna och påverkar trafiken i hela landet. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

0: Här är de senaste nyheterna. Flera personer har skadats på Brynällskolan i Fagersta efter att en person med svärd tagit sig in på skolan. Gärningspersonen är omhändertagen och polisen genomsöker området, samtidigt som flera närliggande skolor hålls inrymda. Polisen uppger att det inte finns några indikationer på fara för allmänheten just nu och regeringen följer händelsen nära, enligt justitieministern. Ytterligare 3 fall av mässling har bekräftats efter festivalen Urkult. Totalt rör det sig nu om 27 fall i 9 regioner, främst barn i skolåldern och unga vuxna, de flesta ovaccinerade, enligt Folkhälsomyndigheten. Myndigheten ser allvarligt på utbrottet, men bedömer att den höga vaccinationstäckningen dämpar risken för ett större utbrott. Vi går utrikes. Finland kallar upp Rysslands ambassadör efter en misstänkt kränkning av finländsk luftrum. Ett ryskt spaningsflygplan ska enligt gränsbevakningen ha varit inne över finländsk territorium i omkring 3 minuter sydost om Åland. Utrikesdepartementet begär nu en förklaring. Vi avslutar med fotboll. Enligt flera medier är Tottenham överens om att värva brasilianske Savinho från Manchester City för omkring 1 miljard kronor. Övergången uppges återstå att slutföra med en läkarundersökning. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

0: Här är de senaste nyheterna. Flera personer har skadats på Brinellskolan i Fagersta, enligt kommunen, efter att en gärningsperson med svärd tagits in. En man är gripen och polisen genomsöker området, men bedömer att ingen fara för allmänheten föreligger. Regeringen följer händelsen. Så till ekonomin. Gaspriset i Europa fortsätter upp och ligger nu högre än toppen i mitten av mars. Lagren är fyllda till 62%, lägre än i fjol, och prisuppgången märks redan på elen, särskilt i Europa och i södra Sverige. Det går utrikes. Finlands utrikesdepartement kallar upp Rysslands ambassadör efter en misstänkt kränkning av finländskt luftrum. Ett ryskt spaningsplan ska ha flugit in sydost om Åland. Enligt gränsbevakningen skedde intrånget i 3 minuter och 4,7 sjömil in på finländskt territorium. Och så sporten. Världsettan i tennis, Jannik Sinner, missar US Open efter skada. Beskedet kom dagen efter att rivalen Carlos Alcaraz sagt att han planerar att spela. Sinner skriver att han är ledsen och besviken. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Vä-

Låt oss nu tillsammans be den bön som vår frälsare Jesus Kristus själv har lärt oss. Fader vår som är i himmelen, helgat vare ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder. Så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten, och härligheten, i evighet.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i brevet till Judas. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi befinner oss fortfarande i Judas brev. Och vi har kommit till den 14:e versen. Därmed kommer vi till ett märkligt och högst anmärkningsvärt avsnitt. Och det enda ställe i Bibeln där detta förekommer är här i Judas brev. Jag läser vers 14 och 15. Om dem har också Hanok i det sjunde släktledet efter Adam profeterat. Se, Herren kommer med sina mångtusen heliga för att hålla dom över alla och straffa alla för de gudlösa gärningar som de har begått och för alla de hårda ord som dessa gudlösa syndare har talat mot honom. Denna profetia av Hanok återfinns inte i Gamla testamentet. Första Moseboks 5:e kapitel berättar om Hanok. Men där sägs ingenting om denna profetia. Hanok var inget vanligt namn, så vi kan vara säkra på att det är den Hanok som omtalas i Första Moseboks 5:e kapitel. Jag citerar Första Mosebok 5, vers 21 till och med 24. När Hanok var 65 år gammal blev han far till Metusela. Och sedan Hanok hade fått Metusela vandrade han med Gud i 300 år och fick söner och döttrar. Hanoks hela ålder blev alltså 365 år. Sedan Hanok på detta sätt hade vandrat med Gud fanns han inte mer, ty Gud hämtade honom. Så citatet i Judas brev, vers 14 och 15, är hämtat från första Hanoksboken, som var välkänd av kyrkofäderna i det andra århundradet, men som sedan under många århundraden förlorades, bortsett från några få fragment. Den blev sedan återfunnen i sin helhet i en etiopisk kopia av Bibeln från 1773. Första Hanoksboken har ju aldrig uppnått ställningen som kanonisk skrift, varken bland judar eller kristna. Den består av uppenbarelser som påstås varit givna åt Hanok och åt Noa. Och här återger alltså Judas ett avsnitt som han anser vara värt att citera för att påminna om profetian som uttalades av Hanok. Budskapet i första Hanoksboken vittnar om gudomlig omsorg och att Herren vedergäller syndaren efter hans gärningar samt visar att världen står under Guds suveräna herradöme. Hanok profeterar om straffet som ska drabba de gudlösa för alla de hårda ord som dessa gudlösa syndare har talat mot Gud. Hanok profeterade mot falska lärare i ändetiden, och det är ju verkligen anmärkningsvärt. Men det är uppenbart att Gud inte önskade att Hanoks bok skulle vara med i Bibeln. För hade Gud velat det, så hade den varit med. Det kan du lita på. Men i Judas bok finner vi ett litet fragment från Hanoks bok som Gud önskade att vi skulle känna till. Och budskapet gäller Herren Jesus, när han kommer med sina mångtusen heliga för att hålla dom över alla och straffa alla för de gudlösa gärningar som de har begått och för alla de hårda ord som dessa gudlösa syndare har talat mot honom. Vi vet från första Mosebok att Hanok blev förvandlad, det vill säga han blev upptagen till Gud utan att dö. På samma sätt som alla Guds barn som lever när Kristus kommer i skyn, i ett ögonblick skall förvandlas. Och Paulus uttrycker det så här i första Korinterbrevets 15 kapitel, vers 51 och 52. Se, jag säger er en hemlighet. Vi skall inte alla insomna, men vi skall alla förvandlas i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda, och det döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas. Varför skall vi förvandlas? Ja, Paulus förklarar det i nästa vers, första Korinterbrevet 15, 53 och 54. Ty detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet, och detta dödliga kläs i odödlighet. Men när detta förgängliga har kläts i oförgänglighet och detta dödliga kläts i odödlighet, då skall det ord fullbordas som står skrivet. Döden är uppslukad och segern vunnen. När Paulus ska tala om denna förvandling så inleder han med att säga: se, jag säger er en hemlighet. En hemlighet? Ja, det vill säga något som inte var uppenbarat i det gamla testamentet, men som nu uppenbaras i det nya testamentet. Och det är något som inte ett öga har sett och inte ett öra har hört, och som inte har kommit från något människohjärta. Men för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Alla som lever på syndens och dödens jord måste förr eller senare dö. Men det finns ett undantag från den regeln. Och det är den generation Guds barn som lever när Jesus kommer igen. Deras väg till förvandling är hemlighetsfull, säger Paulus. För det måste ske en förvandling. Det går ingen naturlig, obruten linje från det förgängliga till det oförgängliga. Vår nuvarande kropp och existens motsvarar inte alls den kommande världens härlighet. Det är något som måste dö eller försvinna. Det är något som vi måste bli avklädda och något som vi måste iklädas. Det finns många som säger att de hoppas att de lever när Jesus kommer tillbaka, så att jag bara kan lyftas in i Jesu närhet och gå rakt in i härligheten, som en gammal dam sa. Men vare sig du blir lagt i grav eller lever när han kommer, så lyfts du inte in i härligheten utan förvandling. Paulus längtar också efter att få del i förvandlingen, samtidigt som han känner oro inför avklädandet av sin jordiska kroppshydda. Ja, vi som bor i detta tält suckar tungt. Vi vill inte bli avklädda utan överklädda, för att det som är dödligt ska bli uppslukat av livet, som han säger i andra Korinterbrevet 5. Hanok påminner redan på sin tid om människans ansvar och att det kommer en domens dag, då var och en ska svara räkenskap för sitt liv, både tankar, ord och gärningar. Se, Herren kommer med sina mångtusen heliga för att hålla dom över alla och straffa alla för de gudlösa gärningar som de har begått och för alla de hårda ord som dessa gudlösa syndare har talat mot honom. När Kristus återvänder kommer han att fälla domen över synden.

Judas talar om den dom som ska drabba villolärarna som talat om Gud på ett felaktigt sätt och som därmed fört människor bort från den väg som var deras enda möjlighet till räddning. Och han låter oss veta några av de saker som kännetecknar dessa villolärare och andliga förförare. Och det första kännetecknet är att de knotar och klagar. Judas brev vers 16. De knotar och klagar och följer sina begär. De är stora i orden och smickrar dem de kan ha nytta av. Deras knot och klagan är nog inte så ofta uttalade högt så att det blir hört av andra. Mera ett surt muttrande över andra människor och över det som sker. Till exempel om det regnar när de ska på picknick eller om en kaffekopp ramlar i golvet och går sönder, så säger de typiskt. Det vill säga underförstått, anklagar dem Gud. Så gör han alltid. Han går hela tiden runt för att göra det surt för mig. Varje gång jag ska ha trevligt så är det något som går snett. Typiskt, säger de om alla former för motgång, stor eller liten, det knotar och klagar. Och Judas har något mer han vill nämna när det gäller falska lärare. Och det är att de följer sina begär. Och det kan alltså gälla både positivt och negativt. Det behöver inte alltid betyda omoral eller girighet. Men de följer sin egen vilja istället för att lyssna till Herrens röst och göra hans vilja. Det vill säga, det handlar om alla former för tankar, ord och gärningar som utelämnar Gud. Det kan vara en segelbåt, god musik, litteratur eller till och med religion i vilken det finner en viss tillfredsställelse. Men i sina hjärtan är det ändå modlösa. Det är stora i orden, kaxiga och arroganta. De talar många och stora ord. Ett vackert och utsmyckat språk, utan att förmedla det ljus som skapar nöd över synden hos människan. Det får mig att tänka på de två EU-politikerna som möttes i en korridor. Och den ena frågade: vad sa du om det nya förslaget angående hjälp till fattiga utvecklingsländer? Ingenting, svarade den andra. Varpå den första sa: ja, jag vet det, men hur sa du det? Judas varnar för andliga vägledare och undervisare som saknar ödmjukhet och som i sitt övermod inbillar sig att deras stora ord och självsäkra stämma är ett tecken på frimodighet. Men det är skillnad på Guds barns frimodighet i ödmjukhet och de falska lärarnas övermod och stora ord. Det smickrar dem som det kan ha nytta av, säger Judas. Med andra ord, deras fokus ligger hos människan och inte hos Gud. Och det handlar inte om ord som uppmuntrar, för det är ju något som både behagar Gud och uppbygger människor. Men smicker är något helt annat. Det är ett dödligt gift som inte uppbygger utan uppblåser. Smicker är som kraftfoder för själviskheten. Paulus skriver så här till de troende i Rom, Romarbrevet 8, verserna 5 till och med 8. De som lever efter sin kötsliga natur tänker på det som hör till köttet. Men det som lever efter anden
tänker anden, tänker på det som hör till anden. Köttets sinne är död.

fåren, utan bara tänker på vilken nytta de kan ha, speciellt av några av dem. Och dessa som de kan ha nytta av smickrar det, smörjer egot så att säga. Judas varnar för dessa som följer sina begär, är stora i orden och som smickrar dem som de kan ha nytta av. Vi läser Judas brev, vers 17 och 18. Men ni, mina älskade, kom ihåg vad som är förutsagt av vår Herre Jesu Kristi apostlar. Det sade till er, i den sista tiden skall det finnas människor som hånar och följer sina egna gudlösa begär. Hånet består inte i ord, men i att de inte lever som de lär. De styrs helt av den mänskliga tankegången, beräknar, spekulerar över vad som är smartast att göra i var situation. Men när de tror att ingen ser dem, är de inte så noga med Guds heliga vilja, Guds fruktan, helgelse och en tro som är verksam i kärlek. Så här sa Paulus till de troende i Galatien, Galaterbrevet 5, vers 6. Ty i Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna, utan om vi har en tro som är verksam i kärlek. Judas varnar Guds barn och säger att de ska inte låta sig förvillas av deras stora ord och självsäkra hållningar, för de är inte drivna av Guds ande, men av andligt övermod. Med andligt övermod följer ofta sexuell lösaktighet. Kom ihåg att detta är förutsagt av vår Herre Jesu Kristi apostlar, så det borde inte komma överraskande. Ni borde vara nyktra och vakna och granska vad som blir frukten av deras tal och hållningar. Vi ska hålla oss till Guds ord. Ordet är vår ledstjärna och vår enda auktoritet till lära och liv. Tillbaka till källan, vänner. Memorera Guds ord och praktisera Guds ord i ditt eget liv. Låt tron vara verksam i kärlek.

Mina älskade, kom ihåg vad som är förutsagt av vår Herre Jesu Kristi apostlar. Det sade till er, i den sista tiden skall det finnas människor som hånar och följer sina egna gudlösa begär. Och så fortsätter han vers 19. Det är dessa som vållar splittring, det som är oandliga och som inte har Guds ande. Trots sitt sken av andlighet så har de inte Guds ande. Det är alltså en helt annan ande som driver dem. Och det är speciellt i den sista tiden de ska översvämma församlingen. Judas säger alltså att avfallet från sanningen ska orsaka splittring i församlingen. Samtidigt som de själva ger sig ut för att vara kloka och insiktsfulla. Men se till att ingen rövar bort er med sin tomma och bedrägliga filosofi, byggd på mänskliga traditioner och stadgar och inte på Kristus, skrev Paulus till de troende i Kolosse. Var på er vakt, säger Judas. Vare sig de ger sig ut för att vara filosofer,

eller de representerar gnosticismen förklädd i andliga kläder. För trots deras andliga sken så är sanningen om dessa att de är oandliga. De har inte Guds ande. Judas brev vers 20 och 21. Men ni, mina älskade, skall uppbygga varandra på er allra heligaste tro. Be i den helige ande. Håll er kvar i Guds kärlek medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet ska ge er evigt liv. Vad vill det säga att uppbygga varandra på vår allra heligaste tro? Det betyder att regelbundet studera Guds ord, och det talar om att inte försumma gemenskapen med våra trossyskon. Och när det gäller Guds ord så har Gud gett oss 66 böcker. Och eftersom han har gett oss dessa 66 böcker så betyder det att han vill att vi ska studera samtliga 66 böcker ingående. Inte bara några. Inte bara läsa lite här och lite där, utan systematiskt läsa Bibeln sammanhängande. Och det är också en av orsakerna till varför vi i Norea Radio har producerat den här programserien Vägen genom Bibeln, där vi systematiskt vandrar kapitel för kapitel genom Bibeln. Inte bara Johannes 3:16 och Johannes 14, inte bara Romarbrevet, utan också Moseböckerna, Habakuk, Mika, Nahum och så vidare. Jakobs brev och Judas brev. Varje bok har något att säga oss. Och när vi läser Guds ord sammanhängande ger det balans när skrift tolkar skrift. Guds ord är den goda säden. Men tyvärr är det inte alltid att säden faller i god jord. Ibland faller den vid vägen, ibland på stenig mark och ibland faller den bland tistlar. Men lyckligtvis faller också något i god jord. När Jesus berättade liknelsen om såmannen så säger han i Markus 4, vers 9: Hör, du som har öron att höra med. Låna inte dina öron till andliga illusionister, utan vänd er till Gud. Vänd tillbaka till det ni hörde från början, som Johannes säger i första Johannesbrevets första kapitel, vers 1-3. Det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi skådade och med våra händer rörde vid, om livets ord är det vi vittnar. Ja, livet uppenbarades. Vi har sett det och vittnar om det, och vi förkunnar för er det eviga livet som var hos Fadern och uppenbarades för oss. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni ska ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med Fadern och hans son Jesus Kristus. Vänd tillbaka till det ni hörde från begynnelsen. Och Judas drar i samma riktning när han säger: Kom ihåg vad som är förutsagt av vår Herre Jesu Kristi apostlar. Vänd tillbaka till apostlarnas budskap. Vänd åter blicken mot Guds barmhärtighet. Vänd tillbaka till Guds nåd och kasta trons ankare där. Be i den helige ande, håll er kvar i Guds kärlek
medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet ska ge er evigt liv. Efter att Paulus uppmanat de troende i Efesus att försöka förstå vad som är Herrens vilja, säger han i Efeserbrevet 5, vers 18 och 19. Berusa er inte med vin. Sådant leder till ett liv i laster. Låt er istället uppfyllas av anden, så att ni talar till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger, och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan. Som en kontrast till alkoholen så skulle den helige ande uppfylla och regera en kristens liv och vardag. En gudomlig beruselse som får helt motsatta yttringar. Den som fylls av anden, behärskas av anden, står under Guds kontroll och har båda benen på jorden och hjärtat i himlen. Så det handlar inte om extrema känslomänniskor eller om någon religiös suggestion, men om något som utrustar oss med kraft till att vara hans vittnen och vandra i ljuset. Be i den helige ande, uppmanar Judas, och han uppmanar dem att leva kvar i Guds kärlek. Hans ord är fyllda av förtröstan när han riktar deras blick mot den underbara framtid som väntar Guds barn. Och så avslutar han sitt brev med denna kärleksförmaning, som är ett konkret exempel på vad det vill säga att leva kvar i Guds kärlek. Sådana som tvivlar ska ni vara barmhärtiga mot och frälsa genom att rycka dem ur elden. Mot andra ska ni också vara barmhärtiga, dock med fruktan, så att ni till och med avskyr deras livklädnad som är nersmutsad av köttet. Han som förmår bevara er från fall och ställa er inför sin härlighet, fläckfria och jublande, den ende guden, vår frälsare, genom Jesus Kristus vår Herre. Honom tillhör ära och majestät, välde och makt före all tid, nu och i all evighet. Amen. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans helige ande få uppfylla ditt liv. Och må hans välsignelse vila över dig, nu och i all evighet. Gud.

Oändlig nåd, Guds nåd i diktbild och psalm. Välkomna till detta program med mig, Karin Brav. Kyrkan i Örsjö förstördes vid påsken 1974 av en brand. Kyrkan var en av de 12 centralkyrkorna i Sverige. Man byggde upp kyrkan igen utifrån de murrester som var kvar. 2,5 år senare var kyrkan uppbyggd igen och den invigdes i september 1976. Men den hade ett helt nytt utseende i kyrkorummet, utformat av Sven-Bertil Svensson i Mörbylånga. Nu ska Örsjö församling snart högtidlighålla 50 år med den återuppbyggda kyrkan. När man kommer in i den ser man att den är fylld av heliga bilder. Allra först ser man den stora altarikonen med Kristus på tronen. Det är den jag vill berätta om nu. Kristus tronar på sin tronstol. Han är klädd som en präst. Han ser framåt mot oss och en gloria lyser runt hans huvud. Kristus håller sina händer rakt upp i axelhöjd. Vi kan tänka oss att han ber för oss. Vi kan tänka på att våra namn står skrivna på hans händer. Och att han säger, kom till mig. Bakom sig har Kristus som ett kvadratiskt rött tygstycke som skimrar i ett gyllene mönster. Kvadraten står med hörnen i de 4 väderstrecken, öster, väster, norr och söder. Tiden har ju också en jämn indelning. Bakom Kristus kommer regnbågen fram. Kristus tronar på regnbågen och den är ett tecken på Guds trofasthet i förbundet. Dopet är ett förbund som Gud har slutit med oss som är döpta. En cirkel löper runt Kristus och fyrkanten. Och innanför cirkeln i överdelen finner vi i 2 rundlar bokstäverna för Jesus Kristus. Utanför cirkeln finns en annan fyrkant och den har själva sidorna i de 4 väderstrecken. Mellan cirkeln och de 4 hörnen uppstår som en triangel. Och i varje triangel finns en evangelistsymbol, var och en med utbredda vingar som följer cirkelns form. Vi ser här Matteus som en människa, Markus som ett lejon, Lukas som en oxe och Johannes som en örn. Det bär genom Bibelns ord fram Kristus till oss i gudstjänsten. Guds ord är alltid aktuellt och det bärs fram till oss just i gudstjänsten. Detta var en snabb beskrivning av ikonen med den tronande Kristuskonungen i Örsjö kyrka. Konstverket är gjort av Sven-Bertil Svensson. Nu vill jag spela en sång ur Tidegärden till Kristus. Den börjar. Evige konung, himlarnas höga härskare, Jesus, din ära, sjunger alla helgon.

Här i programmet Oändlig Nåd följer nu en psalmgåta. Jag ska ge er några ledtrådar och ni ska fundera på vilken psalm handlar det om. Psalmen är ungefär 150 år gammal. Den är skriven av två engelska präster. Den ene har skrivit texten, den andra musiken. Psalmen bygger på jordens rörelse i rymden. Hela tiden vaknar människor upp till morgonbön eller sjunger lovsång inför natten. Några rimpar är vänder och länder, trakt och vakt, viger och stiger, bana och dana. Det är en kvällssalm och kommer efter bred dina vida vingar i psalmboken. Och då frågar jag alltså, vilken psalm är det? Nu ska ni få höra den med Kummelbykören.

Nu ska jag läsa en vårvintersång inspirerad av något som Peter Halldorf har sagt. Peter Halldorf sa: när Gud tar en människas hjärta i anspråk gör han hennes kropp till ett tempel för sin helighet. Jag tar det en gång till. När Gud tar en människas hjärta i anspråk gör han hennes kropp till ett tempel för sin helighet. Och nu kommer vårvintersången. När Gud berör vårt hjärtas grund, då börjar vår förvandlingsstund. Hans ande tar sin boning där och Kristi kraft inom oss är. Vår hand blir allt mer Kristi hand, vår vilja löst från jagets band. Vår röst får klang av sonens röst och orden fylls av faderns tröst. Vår fot vill gå den väg han gått, vår kropp vill dela Kristi lott. Hans smärtas väg och nå till den fullkomliga uppståndelsen. Men blicken djupnar mer och mer ju mer av Kristi sår vi ser. Hans födelse, hans liv för oss, hans under, kärlek och hans kors. Och mer förvandlas vi när Jesus stor för oss får bli. Hans blod pulserar i vår kropp. Han lyfter oss till Fadern upp. En vårvintersång inspirerad efter Peter Halldorf. När Gud tar en människas hjärta i anspråk gör han hennes kropp till ett tempel för sin helighet. Det finns många psalmer om Guds tempel i vårt hjärta. Vi ska lyssna till psalmen 125 från vers 13 där det står: ack Herre Jesus, hör min röst, gör dig ett tempel i mitt bröst. Ut i mitt hjärta bliv och bo, så har jag tröst och evig ro. Psalm 125 från vers 13.

0: Detta var programmet Oändlig nåd. Tack kära lyssnare, ni som har varit med den här stunden. Jag vill hälsa er alla med: Jesus är Herren.
1: Ja, veckan går mot sitt slut denna fredagkväll när klockan nu är 8:15 och vi från Kristna Radio vill avsluta kvällen här idag med en aftonbön i programmet Aftontankar. Så välkommen till dagens andaktstund. Mm.

Ja, i almanackan står det idag 21 augusti och då ska vi nu här i vår radioandakt få lyssna till en andakt för just denna dag ur andaktsboken Min vän är min och jag är hans. Och jag läser här ur Lukas evangeliets 5:e kapitel och den 5:e versen. Mästare, vi har arbetat hela natten och inte fått något, men på din befallning vill jag lägga ut näten. Ja, det här är vad Petrus säger till Jesus på Jesu uppmaning att kasta ut näten. Och om denna bibelvers kommer nu Egon Olsson att hålla en andakt som vi hämtar från den här andaktsboken som vi håller på att läsa. Och han skriver så här. Det var fiskaren Petrus ord till Herren Jesus. Nog måste det väl ha varit frustrerande att ha arbetat en hel natt utan att få något. Ett arbete utan resultat är smärtsamt för de flesta av oss. Petrus fick rådet av Jesus att fara ut på djupt vatten och lägga ut näten. Petrus kunde i trötthet sagt till Jesus, vad vet du om fiske? Det är inte så lätt att ta emot ett gott råd när man misslyckats och är trött. Så gjorde nu inte Petrus. Han lydde sin mästare. Han lydde därför att Jesus sagt det. Därmed visar han oss en god väg idag. När skarorna börjar glesna i kyrkan och församlingens liv känns det bekymmersamt. Frågorna kommer. Vad ska vi göra? Frågorna ställs ofta i ett klimat av oro och fruktan. Vi känner hur nederlaget grinar mot oss. När vi ser människor i likgiltighet lämna Kristus tänker vi många i sig goda tankar om hur vi ska få dem att vända om till Herren. Tyvärr rusar vi iväg utan att fråga Herren och lyssna in oss i hans ord om vad som gäller. Vi tror så lätt att hittar vi bara det rätta greppet löser sig bekymret. Problemet med människors bortvändhet är dock inte ett informationsproblem utan ligger djupare. Vi får göra som Petrus, lyssna till Jesus och ha modet att följa hans råd.

Vi inleder denna kväll vår bönestund med att be en tysk bön. Bliv kvar hos oss, Herre, ty det lider mot aftonen och dagen nalkas sitt slut. Bliv kvar hos oss och hela din kyrka. Bliv kvar hos oss vid dagens afton, vid livets afton, vid världens afton. Bliv kvar hos oss med din nåd och godhet, med ditt heliga ord och dina sakrament, med din tröst och välsignelse. Bliv kvar hos oss när vi drabbas av sorgens och ångestens natt, av tvivlens och anfaktelsens natt, av den bittra dödens natt. Bliv kvar hos oss och alla dina barn i tid och evighet. Ja, Herre, tack för denna dag som nu går mot sitt slut. Vi ber om välsignelse för nattens vila. Vi ber för alla våra lyssnare ikväll att de ska få en välsignad nattsömn. Vi ber särskilt för dem som under längre tid har haft svårt att sova. Ge dem en välsignad natt där de får vila ut i denna natt som kommer. Och om det är din vilja, låt oss alla få vakna upp till en ny nådadag imorgon. Det ber vi om i Jesu namn. Amen. Och så fortsätter vi vårt program med att be Fader vår och välsignelsen också.

Radio weg.

have we got

Varning. Musiken på Radio Växjö kan orsaka dramatisk paus, nostalgi, minnen och ett plötsligt behov av att sjunga med.

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.